السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. ایز یو نو آی ایم د اونلی ون اکرام خان اور تاسو د وخت زما آواز الحمدللہ د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل برا راست اوري. زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي لسو بجو نه والا تر یو لسو بجو پورې. خدانن می در سره ملګرتیا چې کوم دا هغه پوره دوه ورځې بعد دا اختر په پیل ورځ تاسو سره مل شوی ما چې کوم خلکو ریډیو ټیون کړو پروګرام یې اوریدل نو دا اختر په پیل ورځ باندې ما پروګرام کړو او بیا په دویم او په دریم باندې ما چې کوم دینو نور خلکو له موقع ورکړي وا په دنيش چې نور خلکو به دغه موقع نه فائدہ غستی یو کنه. بس وای چې اختر تیر شي نکریزي په دیوالو ته پاره بس بس مبارکیان ختمه ښه صحیح ده. اختر په ورځ باندې ما د مزګریم پروګرام کړو سحر میں پروگرام کړو او ډیرو خلکو واتس اپ باندې مبارکی را لګلې میسجز باندې تاسو د ټولو دی الله قدر او عزت وکړي. بس اختر لاړو صحیح ده. زموږ خلکو ورې بیا اختر نه ختمي کیږي الله سورز پورې لګي یو اول وایو ایڈوانس دی مبارک شه بیا وایو تیر شه دی مبارک شه. خجی سنگھ یہی طبیعت ہم خدے ٹک ٹاک کو برابر یہ کہنا امید در بلرم چبے ٹک ٹاک برابر یہ روغ جوڑ بھائی خوراکوں نہ بکوئی ماشاء اللہ پکورنوں کے بھائی اور

0: مشرانو خبره داسې شنه خېټه به پراته وي چې ډېر خوراک وکړي کنه. نو چې کله زمونږ د پښتنو یو خبره ده چې انسان کله ډېر زورو کی کنه، لکه یو سکار ته زورو کی، لکه کلمې مې شنې شوې، ډېر انتظار وکړي، سړی ډېر ستړی کار، لکه زړه مې شین شو، دا شین ټکی چې کوم دی کنه، نو دا په پښتنو کې د ستړیوالي دپاره استعمالیږي. حالانکه ګرین ټکی چې کوم دی کنه، نو دا یا ګرین رنگ چې کوم دی یا ګرین کلر چې کوم دی، نو دا د صحت علامت دی. صحیح ده چې کوم صحت سره څه تړلی څه دي، نو هغه باندې شنه شنه هر څه راځي. خو زمونږ خلک پښتو کې چې کله شین استعمالو، نو دا د ستړیوالي دپاره استعمالو. یقیناً چې مونږ به خېټم ځان له ستړي کړي وي په خوراکونو باندې. بس الله رب العزت دی نصیب کی. او بل خبر دا ده چې کوم خلکو اشما هربل آئل یا اشما ایکوسیټ راوړي وي زما په خوله باندې، نو یقیناً چې هغه خلکو به د زړه نه ماته دعاګانې مختلي وي، او هغه خلکو به خغ وخې خوړلي وي. او چې کوم خلکو ځان له اشما ایکوسیټ او یا اشما هربل آئل راوړي نه دي، نو هغه خلک به لږ ډیر پریشان وو، معده باندې به بوج تکلیف درد راتلو کنه. نو ځکه اوس هم خبره چرته تللې راغلی نه ده، میډیسن دکانونه شته، داسې غټ غټ سټورونه شته، بعضې کاسمیټک سټورونو والا به هم کولاو وي چې زمونږ اشما هربل آئل او اشما ایکوسیټ ملاویږي. دا دواړه معده کې ډیر زبردست کار کوي. صحیح ده، پروډکټ زما په علم بلا ډیرو او ډیر دیم، خو بعضې شیز داسې وي کنه چې هغه د نیکۍ کار وي. لکه یو کس چې کوم د عمارت جوړ کړي، کور جوړ کړي، ښکلې کور جوړ کړي، اعلی کور جوړ کړي، زبردست کور جوړ کړي، صحیح ده، څوک هم دا نه وایي چې لکه د خو د ثواب کار وکړو، د خو ډېر ښه کار وکړو. خو که چا د کور مخې ته یوه نلکه ولګوله، یو پمپ یې ولګولو، یا د اوبو د پاره چې کوم دی کنه، د یو فلټر سیټنګ برابر کړو. صحیح ده، زه ابل ورځ تلی وم شاه فیصل دی کنه تخت بای ته، زما د ترور کور دی. نو د اغوی په حجره کې ما فلټر ولیدو، زه ډیر خوشاله شوم، ډیر خوشاله شوم. صحیح ده، ځکه چې خفکیږي دینا زمونږ د کلی خلک، بالکل دینا خفکیږي. خو بعضی د کلی خلک چې کم دی کنه، هغه ډیر کم تر لکه مطلب داسې کارونه کوي دې طرف ته د اغوی ذهن ناراضي. صحیح ده، لکه فلټر لگاول، مړه فلټر باندې څه کوي؟ زمونږ د کویا اوبه، زمونږ د پمپ اوبه، او دا خو بل شانتی دي. مثال کنه، نو بعضی خلک وی چې هغه وی داسې لکه اے سی، او نه نه اے سی باندې څه کوي؟ ځان ته پکې او لگاوه، کولر پکې او لگاوه، ته ګوره بیا کمالات. بعضی بعضی شیزونو باندې چې کم دی، نو هغه وی لکه اثر نه کوي، بسم الله پې نه کوي کنه، هر څه بخ ډیر تیر وی ورسره، او الله دې نور امور کی. نو زه ډیر خوشاله شوم فلټر. نو دا د کنه چې د کور مخې ته انسان فلټر ولګي، پمپ ولګي، نلکو ولګي، هر سړی ولګي، د ثواب کاری کړ، ډیر ثواب کاری کړی دی. صحیح ده، نو دا د کنه چې زمونږ پروډکټ ډیرې زیاتې دي، الحمدلله ډیر د فائدو نه ډک دي، د یو بل د پاسه بهترین او زبردستی. خو دا اشما هربل آئل چې کوم دی کنه، اور دا اشما ایکوسیټ چې کوم دی کنه، یقینو کوي چې دا د دواګانو پروډکټ دی. یعنی دا هغه پروډکټ دی چې دې په ذریعه باندې ماته خلک دواګانې کوي. او زه خپل هم استعمالو ما، اکثر د معدې د وجې په سر باندې درد راځي، د گیس د وجې په سر باندې درد راځي. صحیح ده، نو اشما ایکوسیټ چې کوم دی دا تاسو اوس کوي، یا اشما هربل آئل اوس کوي، فوراً ستا معده چې کوم دی روانه کی، چلن شروع کی. یو کس دی کنه هغه وایي یاره زما خپه خوږیږي، او ته وایي ته لګو ګرځه، لګو ګرځه، لګو ګرځه، ولې وګرځه؟ نو وایي کنه، وایي په حرکت کې برکت دی. چې کله دا خپه یو سو ګامه والی، قدمه والی، نو انسان وایي چې اوله کزه ټیک شومه. ما سره یو کشر و، نو هغه اکسیډنټ کړی و، اوس هم دی را سره. زمونږ د سوشل میډیا انچارج دی زیشان، او د شیراز چې کوم دی نو هغه کشر ورور دی. والد صاحب بیمار دی، الله رب العزت دی ورله صحت ورکی. الله دې زمونږ خوږ ماما جی احمد جان ماما له هم صحت ورکی. او د دینه علاوه چې څومره زمونږ په خاندان کې، زمونږ اوریدونکې، زمونږ مسلمانان خويندرونه، مشران کشران بیمار دی، الله رب العزت دی ورله صحت ورکی، او صحت لو یا بچای دی. خفګان نه دی پکار، ځکه چې دې سره چې کم دی نو ګناونه رجیږي. ښه، دا ګوره حقیقت دی. او حدیث کې راځي مفهوم داسې دی، وایي چې د فرشتو په شان دعا قبليږي د مریض. صحیح ده، امتحان. نو اوس دا چې کم مریضان دي، د دې خلکو دعاګانې هم قبليږي. صحیح ده، بعضي خلک مونږ وایو چې دا دې د وجې بیمار دی، دا دې د وجې بیمار دی، دا دې د وجې بیمار دی. خو دا یو رخ دی د خبرې چې مونږ تخکاری، دغه بل رخ چې کم دی کنه، هغه چا تخکاری نه چې یار د دې مریض دعا داسې قبليږي لکه د فرشتو دعاګانې. بل خبره دادا چې د دنه ګناونه چې کوم دی رجیږي الله رب العزت چې کوم دی کنه د د جنت تلار چې کوم دی نو اسانوي او د کور خلکو لهم چې کوم دی نو درجی او چتې د صبر امتحان ورلا خلی
1: اس امتحان کی ذریعے نو خبره بناتا ہے
0: خبره مطلب میدار چې د زیشان خپه ماته شوی وا نو چې کله خپه ماته شوی وا نو ماته وی چې کله ډاکټر لاله مو هغه ماته چې ستاد خپه کې اوسه هیڅ هم نشتا خو تا دومره ریسټ کړی دی دومره ناشته دی کړی دا دومره پرهیز دی کړی دی چې ستاد خپه اوس یریږي د ګام اغستونه قدم اغستونه ګرځېدونه نو دا به ته اوس عادت وې کنه نو دک شانتی چې کله ستاده مې د ادریږي کنه نو بیا د دې د روانولو د پاره اشما هربلال یا اشما اکوسید ضروری دی بیا اشما اکوسید ځان لا بلا فائدې دی په دې کلی کې زما یو ترور دا اخیرا ته وی چې زمونږه سره رشتہ دارانو او اغه دا اشما اکوسید چې کوم دی نو مونږ ورل ورکړو ورکړي مونږو د مې دې د پاره او دا غ ډیر وخت کوم دی نو ټوخه ویل چې ډیر ټایم ټوخه مې وکانسی نه او هغه د اشما اکوسید سره مونږ ټیک شو کنه نو دا د چ ګوره اوس خلک به وای چې د ټوخي نو د دې مې دې سره تعلق شته دوه قسم ټوخي وي چې تاسو ډاکټرانو نو تاسو کوي کنه یو د غړوالی د وجې وي یو د سپوروالی د وجې وي کله تاسو ډاکټر ل لاړ شي کنه تاسو غړ نه پرېز وکړه کله کله داسې بازي کانسی وي ټوخي وي چې ته کله ډاکټر ل لاړ شو سیزن هم د مالټو وي کنه جمی کې اکثر د ټوخي ډیر راځي نو ڈاکٹر صاحب بدرتی اللہ کا سمے ڈیری مالٹی اخرا اوخبت پریزی او کا ماست اخرا دا اخرا واغ اخرا کنا نو بہرحال مریض مریض پوری بھی نو اشما اکوسیٹ میدہ کے دا سے زبردست کار کئی چھ دا میدے نا راوتی ہر بیماری بھی کاغستہ پا بدن مانے گرم کی دی کاغستہ دا سر در دے کاغستہ ٹوخے دے کاغستہ قبض دے کاغستہ بد ہضمی دا اشما اکوسیٹ سر ٹھیک کی گی 1500 روپے میں لاوی گی ارزان پروڈکٹ دے 200 ایم ایل دے لوی ایم ایل دے مارکیٹ کی دمے دے نورم دوایانے ملاوی گی نورم بوتل ملاوی گی نورم سسپینشن یا سیرپ ملاوی گی خود اغوی بوتل ایم ایل ورکوٹ ہے دے زمون ایم ایل لوی دے 200 ایم ایل دے او لوی خلق چکم دے غدری ٹائم پکار دی کم از کم دو چمچ پکار دی زیاتم کھڑلے شی او لوی خلق دورز دری ٹائم دو چمچ نو ماشومان دغه شانتی دورز دری ٹائم یو چمچ صحیح دا نو چې کم خلق اوسم د میدی د لاسه پریشان دي د غوخې خوړلو ارمانی دي او خوړلې نشي ځان له اشما ایک وسیټ روړې دا خوري ان شاء الله دواګانې براته کوي باوسیر مریض له خو بیا اشما هربلایل پکار دي اشما ایک وسیټ صرف میده کې کار کوي او اشما هربلایل کولمو کې کار کوي میده کې کار کوي باوسیر ټیک کوي کمزې د درد یا غور سره مالش کولې شي سترګو کې چولې شي غوږ کې چولې شي وخته سره مالش کولې شي سیدا خدا اشما اکوسیټ او هربلایل اوس فرق دا دی چې بعض خلک وایي رز آیل نشم سکلې کورنی غوړی نشم خوړلې ز چې کم دی نو اغا زیتون تیل نشم سکلې ز شات نشم خوړلې انسانانی ګره بعض خلک وې داسې سیدا بعض خلک چې کم دی ګره پیم نشي سکلې وایي رز پې نسکم سیدا نو بیا دې داسې خلکو لپاره مونږه اشما اکوسیټ جوړ کړی دی چې دا منټ فلیور کې دی یخه پودینه چې کوم وي داسې ذائقه ده او دا موږ هربل پروډکټ دی خان هیڅ سایډ افیکټ نشته هیڅ نقصان نشته او د دواګانو د خزانو پروډکټ دی دواګانو والا پروډکټ دی
1: دینا ہے اللہ ہر امتحان کے بعد
0: حجی راضی چې لکستا سو میسیجز باندې نظر واچو ما فائزہ وای چې اکرام خان
1: تمہیں انعام دے گا
0: زندہ باد فائزہ پائندہ باد سائمہ احساس

0: علي سيز
1: رازي ګورو بل سره فون په لیکه باندې سوق دی اور کم زین عملګری دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. سلام عاشق
1: ډیر مننه اور سوق خبرې کوي
2: بختانور او شمال وزیرستان د هشتور د زرنی کله سره لمن باندې دی.
1: په لږ ځل کال کړه دې کا مخ کې دې کله کال کړه زما پروګرام کې
2: کمانه کې فرست کال متا ستا له اول ځل کال کړه دې
1: چینل میں
2: چینل
1: چلو شو

تد غدی دغه مرګری دی ولادې ټول ته چې دی خپل طرف نه چې دی اجر ورکی څنګه زما عزت مند او دادا اصلاحي خبرو نن زما یو خور زما یو اوریدون کې زما رور هغه لګیا دی د یو عمل کوي که نفل دی او که فرض دی یا که یو بله ذریعه د زما عزتمندو بل عمل دی نو دا ټول چې دی باقاعده د زمونږ د دغه ملګرو په وجه دی صفات کاسمیټکس پاکستان زما عزتمندو دغه یو داسې کمپنی ده چې په دې لږ وخت کې خپل پہچان خپل عزت خپل احترام ستاسو زړونو کې پیدا کړو او زما غونتې ناچیزه دی د تاسو سره چې دی باقاعده آشنا کړو او باقاعدګۍ سره چې دی د ستاسو هغه الفت محبت عظمت دا په زړه کې وي نو یقینو کوي ډیر زیات مجبوری نوی نو کوشش همدا وي چې را مونږ دې خپل ورونو خویندو ته ځان ورسو ځکه د یوولس بجو ته زمونږ ورونه خویندې هغې باقاعده انتظار کې وي چې بای ګیاره بجې به پروګرام شروع کیږي چې زه ځان وقته فارغ کړم زور تکی یو جهان مننه قدر منو الله رب العزت دې زمونږ د مینا قائم دائم ساتي او د حرمین او شریفین او زیارت دې الله زمونږ بار بار په دې دنیا نصیب کی او په هغه دنیا کې الله د جنت الفردوس په اعلی مقام باندې منتظر کی ځکه دا مینه زما عزتمندو دا صرف او صرف د الله د پاره دا د دین په خاطر مینه کیږي لګیا قدرمنو رب کریم مونږ او تاسو باندې د خپلو احکاماتو کې یو عظیم حکم چې د مونږ دې هغې په مونږ فرض کړی منز زما عزتمندو نوم د الله د بندګۍ دی منز زما عزتمندو دا الله او د بنده ترمنځ یو واسطه او منز زما عزتمندو د الله رب العزت او د بنده ترمنځ یو دسې ربط او دسې ملاقات چې بس ته دغه ملاقات د رب او د بنده ته پته مونږ زما عزتمندو دا د الله سره راز و نیاز دی او د مؤمن معراج دی معراج څه ته وایي زما عزتمندو دا ملاقات دی د رب سره دا د رب سره چې دی راز و نیاز دی

رب سره خبري کولي حمدني عبدي ها مجدني عبدي اسنا علي عبدي دا الفاظ باقي دا الله رب العزت زما اوستا د موس په جواب کې وای چې کله ته وای چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین په دغه کې رب کریم جواب ورکوي د خپل بنده ته. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت ذات قدرت رحمت دا متوجی د خپل بنده توی تر سوچ وی دا بنده په خپل د غفلت په یو عمل باندې سنشي مصروف نشي. زما عزتمند مونږ یو داسې عمل دی چې الله رب العزت په دې کې د دنیا او د آخرت چسانه مصائب دی د اغه حالی اخلی دی خو چې کله د منز منز وی د منز سره چې دی اهتمام وی او زوای عزت مندو په دغه منز کې چې دی دهان در درب توی او در رب نه چې دی په اغه کې غوښتنه وی ټول توجه الله توی. زما عزتمندو رب کریم په دغه منځ باندې د دنیا او د آخرت ګټي ورکوي د دغه بندا په جون کې راحت چین او سکون وي د پنځو وختو مونږ سره رب کریم د دو یو غټه مسله حل کوي چې هغه د دنیا د ضرورتو ده د دنیا د حاجات او ضرورت دا باقی دا الله رب العزت د موس په وجه چې د ختموي زما عزتمند نن زما عزتمند د رب کریم په حضور کې موتا ته چې کوم سجده ګرانه شوی دا په دې سجده الله رب العزت زما او ستا پیسلې کوي کوم سجده چې زما او د تانه چې دې په وړکوټو ورکوټو خبرو باندې پاتې کیږي گا کراغو مونس پاتې ملم راغو مونس پاتې ټیلیفون یو راغو په هغې باندې مونس پاتې زما عزتمندو حالان کې په دغه منځ باندې ما عرض تاسو ته وکړو چې رب کریم په هغې سره مسائل حل کوي رب کریم ستاو زمان دا مستقبل فیصله کوي

مفکیدل زما عزت مندو د دې بالکل نشتا کې یو سړی د عبادت او پوج چلی وای چیرې زما خو بالکل پغوند عمر کې چې ما هو سنبال کړی دی ما منځونه نه دی پرې غستی نو دا منځونه به تر اخره پورې کوي معافی نشتا چې بای دغه پوره شول بس دا نه عبادت نه نه تر اخره پورې زمای رب کریم سره معاملت تر اخره اوس دا زوی عزت مندو دغه خیال ساتل او زمای عزت مندو د دغه منځ برکات بسوی نو د انسان په خپل د ټولو نه غټه خبره د انسان د خپل بدن تر او تازگی الله رب العزت منځ گزاره ته نصیب کوي هر وخت کې چا کو چوبن د سحر مونږ کوونکې دا به کلم د ورځې چاته غوسه نه شي نه به چاته کنزل وکړي نه به د چا سره جګړه وکړي ولې ده د سحر مونږ کړی دی او د کور نه راوتو وخت کې د ده سره جنډه د رحمان وه او د رحمان په جنډه کې امن دی سکون دی آرام دی دا به په خپلم سکون او آرام کې وي بل ته به هم سکون او آرام ورکوي زما عزتمندو د رحمان په جنډه کې چاته تکلیف نه دی ورکول د سحر مونځ کړی دی د مونځ په وجه چې دی دنا د هغه دن نفس ټول خباست چې دی د دې مونځ په برکت ختمی زکا رب کریم په کلام کې فرمایي چې ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر منز زما عزت مندو دا باقیدگی سره د بے حیائی او د ناشایسته کارونو نه بچ کوي په طبیعت کې چې دی کم فطور وی هغه ختموي د مونځ غونتې خیسته عمل دا زما عزتمندو بل نشته ځکه چې څنګه سړی الله اکبر وکړي بس بیا دا وي او د ده خدای وي رب وي او دا وي خالق وي او دا وي مالک وي او دا وي بس دغه مونځ کې زما عزتمندو الله رب العزت شفا ای خلی ده هغه شفا که د بدن وی که د روح وی الله رب العزت انسان ته ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله تعالی عنه ته

0: سوی جوړي
1: شکر دې را علي خان بابا وسواز دي ماشاءالله د ډیر ځوانانو نه خدينو لکه داستا आवाज نه ني
0: ني
1: نو دا زه 100% ویم چې اوریدونکي به اوري استانه مخکې چې کم ځوانو نه هغه ماشاءالله ته وې کمبل کې خبرې کولې
0: کوم
1: دغه وایم کنه حالان کې ته په ګومل کې او سیګنل اندکار نه کې او ماشاءالله خسته چې دې اواز دې راځي اوریدونکي هم واوري جی علی خان بابا سمنګي خی
0: ګومل چې خدای ګرمي دا چې غسوي دا سبا
1: ګرمي خو بس یاره په خبر
0: کلا چیرې د خیر باران وکړای
1: امین د خیر او د عافیت چې زمونږ پکې خیر
0: دی خدا دا واسه مو خو له ګرمي دا کلا
1: ګرمي خو بس دلته په خبر کې دا علی خان بابا اچھا
0: ها وا علی دې ګرمي دا سیخه
1: او دا تاسو دې تاسو په لابل بیا ډیره ویرا ما اکثر مرګرو نه اوریدونکو نه وی چیرې بس بد حل وی بیا
0: مول چې ناروا ده پنکیا وا جوړ ګرمه ده تا کوور چې زړه ته وی
1: د سې دا نور خیر ده
0: الحمدلله خو څه جوړ روغي
1: شکر دې استاد واد علی خان بابا
0: ډېر خوشاله تاسو ته
1: ګرمن شي پلا ګران شي سبوای اوریدونکو تا کنه
0: بس دا ټایم کې پر هر د خبرې دوی ډېر ضروری دي
1: هر بلای لا
0: دا ضروری دي دا کرنس پرې چې کوم دا ضروری دا کریک کریک هغه ضروری دي ډېر
1: کریک کریم ها
0: کریک کریم دا ډېر ضروری دي صحیح دا ډېر خو دې چې په کور کې پراته
1: کنه
0: جی
1: او ابراهیم خان ته خو دې چې دغه نو کړي کال نو کړي
0: یا نو کومې څه کړې ها ابو ورې مخرب
1: ها نو خو جوړو بس شوتا اکثر ناراضي ما تی وی چیرې مولوی صاحب بس علي دوری منډي تړلې وی
0: هغه باندې راشي ورې دکان دا غریب ها
1: اللہ رب العزت کی برکتوں جی وعلیکم السلام وعلیکم علی خان بابا آواز غیب شو نو بالکل استاد سلام چچاتم دی اوکو حغیتا اورسیدو سلیم کٹی خیل تم استاد سلام اورسیدو حالان کی سلیم کٹی خیل خوبا اس فارغ وی زکا چی دا اختر نمخ کی دا سیزن والی شوی دا خلکو تی ډیر ډیر ټماټر وړلی دي اني چا به 15 کیلو وړلی چا به چې دا زیات وړلی زکه اختر کې خو بیا سوک نه روزي نو سلیم کټی خیل به هم ان شاء الله ستا دا خبري ووري او باقی دستا سلام علی خان بابا ویلی چې به د کور ضرورت دی صفات هر بل آئی

بالکل صحیح دا علی خان بابا زما عزت مندو دا هغه ڈرائیور بابا دا چې تاسو ټول پیج نه او تاسو گا تاسو اکثر چې کم مشران دي نو هغه وسره چې سفرونه کړی دي باکې دا او دا هغه هر بلایل چونکه استعمال کپ پیل زل او بیا دا هغه نه بعد چې اوس مستقل طور باندې هر بلایل استعمالی او زمای عزت مند سکن سپری هم چې دې دی پکور کې او کریک کریم هم پراته دي نو دا زمای عزت مند ولی پراته دي د دې با سوجه وی د سیزمونګه ډیر اوریدونکو پکور کې لکه سلیم کې ټیخیل بای شو دا غمرګری شو نور اوریدونکو شو حاجی حاجی نواب صاحب شو دا اغي پکور کې با کېداد سي ډیر ګنش میر سره چې زمونګه اوریدونکو اغي پخپل کورونو کې اخلي ولی دي د دې دا یو سوالیه نشان دی زمای عزت مندو اخلي دې د پاره دی چې دې ته فائدہ ورکړي دا دې ته آغا ریزلٹ ورکړي دې کم چې دلته زمونږ په شو کې دې مونږ نه اورېدلې سکن سپری زمای عزت مندو واقعي چې د کور ضرورت ته د کور کې چې دې خارخ دانه ګرمي دانه دغه ټول پټول چې دې د سکن سپری پکور کې د پرتنې په وجه کې زما عزتمند لوشنې او چسانه زه تاسو ته اوښیم د ډاکټري لحاظ سره چې یو سړی د زی د سکن ډاکټر لځي نو ځان له د هغه 1500-2000 فیس دی که پېښور ته نم راځي نو که یو سړی د کرک سیټي ته راځي د هغه ځان له خرچه کېږي او که یو سړی چې دی ٹانگ تزی بلزی تزی بلزی تزی نو دغا خرچہ پی دا پاسا بیا ڈاکٹر لا 1500-2000 دا فی زان لا او سرا پورا یو بندل دا ویانی دا ڈاکٹر دا طرف نچی دے با کے دا دا سرا ملاوی گی او بیا ہم افاقا نکی گی نو زمانی زتمندو صرف او صرف پا مناسب قیمت سرا د 500 روپو په دغه کې چې دی تا چې دی صرف یعنی هغه دوایانی چې کم ته ډاکټر نه چې دی فیس ورکې هغه دوایانی خو فلال پریده خو چې صرف فیس کې ستا سلور 15 سپری د تا اویلیبل کی او دغه سپری د کولو سره چې دی تا الله افاقه در کوي زما عزتمندو دغه لحاظ سره دغه لکور ضرورت دی چې ستا په کور کې چې دی تا سره پرته وي ناګهانی په ماشوم باندې اوبت وی شوې اوسوځېدو یا چې دی په زنانا چې دی پخلی کولو لاس یې اوسوځېدو تنورې اچولې او په تنور کې لاس اوسوځېدو حاجی پس دی اکثر په دې سایډ باندې په بازو باندې اکثر د دې زنانو چې دی داغ ولګي دغه نو بالکل سکن سپری په هغه وخت کې زما عزتمندو کولو سره صحیح کیږي دینه علاوه زما عزتمندو یو سړی د شپې اوده کیږي او دا وایي چې یاره ماشې مې تنګوي نو بالکل په سپری باندې په خپل خپو لاس باندې وکي او په سترګې پټې کړي په مخ باندې مو کړي او بیا دې بالکل اوده شي انشاءالله نږدې به ورته چې دی ماشې نه راځي ډېر اسانې فارمولې الله رب العزت چې دی تا ته په یو شیز کې خلي په غاغ دلاغو د شپې او راوته نشي د کورا بالکل پغاخ کی سپری او کا خله دی پخدا ماشوم جاړي داغه خله پخدا سو خولې نشي خولې کې وته او ک ان شاء الله العزيز افاقه وته الله ورته زمې عزت مند سکن سپری واقعي چې د کور ضرورت بیا دې سره زمې عزت مند هربل آئل چې دی لو هربل آئل دا آغرونه خویندو د پاره چې آغی با کې دا د میدونه چې دې سکی چغی وي میدونه پریشان دي بار بار بار بار چې دې علاجونه وکل بالکل زما عزت مند آغی دی هم استعمال کی هربل آئل حاجی سهار غرما ماخام دو چمچ په نهارا او ان شاء الله رزلټ یو ګور په ګورده کې دان چې دې کانی وي زخم وی گرده پر سیدلی وی مسانه کمزوری وی مسانه کی زخم وی صفات هربل آئل انشاءاللہ العزیز
د دې په یو بوتل د ختمېدون مخکې به وته الله صحت ورکړی وي. بالکل نارمل سٹیج باندې به میدر عزیز مې عزت مندو مستقل طور چې څوک چې دی ام ان پزور دغه یا چې دی رایزیک وغیرہ دغه ټول استعمالی د دې شیز نه به دی الله نجات درکی. ہاں بالکل بچی دے ہر وقت کی تر و تازہ گرزی. زما عزت مندو مونگا انتخاب د صفات کاسمیٹکس پاکستان او کو د پار د دی چی دی کی چی کمی فائدی دی نو آغا زمون سرا ریلیٹڈ دی مون سرا لکلی شوی دی. ہاں جی کدا می دی مسئلہ دا کدا غدا دا غٹولی پٹولی زما عزت مندو دی. بیا د دینا علاوہ گرمی راغا انسان پخیگی حاجی گرزی پخولو سر دغرے بالکل چراشی کورتا ہاں زان دی مکمل چدے صفا کی د صفائی نہ بعد چدے زمونگا کرک کریم دا دی پا آغا زینو باندھو لگئی چ کم د دو پخیگی ہاں د خولو پوجا چرے آغ زخمی شوی دی لگی دلی دی کرک کریم پہ زما عزت مندو لگوئے ان شاء اللہ العزیز افا قبر کی. دا آغا ضروری ایٹمز دی زما عزت مندو چی کم بطور دوا بطور دوائی آغا کور کے پر دغا دارو چی سنگا زمون پا کور کے نور قسم دارو لکا معشوم دا پارا چا بروفین خلی چا سو زما عزت مندو دغا دا سی ایٹمز دی چی بھئی دا زمون دا کورونو ضرورت دی. بیا زما عزت مندو د غم خادی په لحاظ سره چې مونږ وګورو نو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ لیمن اینڈ وټامن سی فیس واش د زما عزت مندو د خپل د بدن د ښکلا د پاره. ها جی صفات

او استعمال استعمال نباد انسان چې دې تر او تازه وی خستخکاری د سیخکاری چې به د اوس پزان باندې خډېر خرچو کهالان کې د صرف 50 روپۍ پزان لګولي بلیچ زمونږ د صفات والا روړلی او هغه استعمال کړی درې ساشه دی پکې زمای عزت مند درې ساشه سیرم پکې فری مناسب 50 روپۍ قیمت ها جی په 50 روپو کې ها یو غټي خرچې نه تا خلاص وي نو دې د پاره زمای عزت مند زمونږ او استادو انتخاب هغه د صفات کاسمیټکس پاکستان چې سانا پروډکټ دی د هغه وی بیا زمای عزت مند او اغرونه خويندې چې بای هغه د خوشکې نه پریشان دي د سر د ویختو د غرزیدو نه پریشان دي نو صفات هربل آیل او صفات چې دی پیاز والا شیمپو صفات عامله شیمپو د دې استعمال لیو کی زمای عزت مند بالکل به چې دی ان شاء الله د دغه خبرونه الله رب العزت نجات ورکوي د خسر پخه به ختميږي یو سړی دی چې دی د هغه بدن خشک دی هر وخت کې بدن د خشکۍ د لاسه ګروي نو زما عزتمند دا دی د صفات هربل آیل سحر په نهرا او د شپې د چې دی د اوده کېدو ټایم کې دوه چمچ اسکی د معدی اصل کې د معدی چې دی خشکی د دغه خشکی به چې دی الله ختمه کی په بدن باندې چې کمه ظاهر شوي د شپې اوده کېدو ټایم کې د صفات هربل آیل د چې دی په نامه کې درې سلور ساس کیه چوي زما عزتمندو بیا چې دی ریزلټ وګورئ چې بای په معده باندې درد راځي او کنه معده به خسته بهترین غوړه پرته وي زما عزتمندو زمونږ او ستاسو انتخاب سوی صفات کاسمیټکس پاکستان د هغې پروډکټ چې بالکل آزموده دي ریزلټ یې یافتري زما عزتمندو او د دغه په وجه چې دی الله رب العزت زمونږ د کور ټول په ټوله چې دی مسایل به حل کوي نو تاسو هم زما عزتمندو خپل انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستان وکي او چې کله م وکو استعمال م کو نو ان شاء الله العزیز تاسو به مونږ ته دعا کوئ حاجی 0322-9543-240 0370-7272-27 باندې کال سمس کولی شي زما عزتمندو زمونږه د صفات چې سانه پروډکټ دی دا به تاسو ته زما عزتمندو په هر ځای کې تاسو ته ملاویږي باقي دې سره بچ دی تاسو دغه استعمالوي فائدہ والا تکي یو اس ایم ایس راغو چې وی السلام علیکم رحمت الله و برکاته مولانا صاحب کبھی پروگرام موضوع حضرت ایوب علیہ السلام کے کس سے بیان کرو انشاءاللہ بیانو بخا تاتوے اورو سیشوا دا ایوب علیہ السلام کی سکے ہم یو سبق دا پروتے چی سانا تکالیف پراغل او تکالیفو کی خودے ندے پرغستے سپیش بھی باقی دوی چی ربی انی مسنی الزر یلا ما تا تکلیف را رسی دلی بس خطا تکلیف ختمون کیتے دنبی آواز اللہ تا چتلی نو انشاءاللہ

او د دین له واسه چې کوم د سولر پینل زیګنه چې سولر شیشې دی په دمن چې کوم موجوده ټیکس کنه دا 10% دی هڅه یعنی وس 10% ټیکس به چې نو دا به دینه زیاتول شي دا 18% چې کوم کنه دار سوال کې شي ها یعنی دا سولر شیشو باندې چې کوم ټیکس چې دا به 10% چې کوم کنه زیاتول شي دا 18% چې کوم 18% چې کوم کنه غار سوال شي ها اوس په سولر شیشې باندې چې کوم کنه مثال شي دا سدي چې دا 1000 روپے مثال کې ټیکس دی کنه نو دا 1800 شي ها سبحان الله چې په دې باندې غور روان دي چې دا ټیکس کوم کنه زیاتې دلې شي ها پکه مې باندې چې الیکټریکل کم گاڑی دی کم موټر سایکل دی کا رکشې دی کا ټرکونه دی کا بسونه دی او د نورو چې کم گاڑی دی کنه چې په او پکې متونو کې بچکم د کناډي رجو ته اضافه وشي اور دین لوجی الیکٹریکل چکم پک اپ دی ٹریکٹر دی ڈبل کیبن گاڑی دی جی په دوم نه حج کم نا اغا ټیکسونو لګول چکم نه کنا اغا ها وای من ها غو روان دی شام دا چکم دی مش غریب عوام دی سی سولر شیشې سی ملای یا چکم نه کنا اغا په ګاډو کې سفر کې وی سی نو ګاډي هګرانې شي وی سره ورسره چکم الیکٹریکل ګاډي دی هګرانې شي اور د سولر شیشو قیمتونو کې هڅه د زیاتولو امکان ذخیر کړل شوی دی.

او دا یو بل خبر هر سره موجود دی چې دا خبر چې کوم د زوړ خبره دی ښا په بهر لسی تاسو ته به پته وي یا بنی وسی نو دغه د زوړ خبر دی د اختر ورځو شپې کې چې کوم دی کنه دا خبر دی چې په ملک د سیمنټ چې کوم دی کنه نو په دغه چې کومه هفته جو د سیمنټ په قیمتونو شي لږه کمی چې کوم دی کنه هغه ریکارډ کړل شوی دی چې سیمنټ چې کوم ریټ دی کم قیمت دی نو یې لږه کمی چې کوم دی کنه هغه لیدل شوی دی نو دغه تیر تیر شوی هفته شي د سیمنټ چې کوم بورې دو چې نو دغه اوسطن چې کوم ریټ وګنه هغه 1520 روپۍ یعنی 1520 روپۍ یعنی 1521 روپۍ چې کوم د دغه ریټ ریکارډ کړی شوی دی جو چې کوم تیر هفته کوم ګورو کنه چې نو هغه 1524 روپۍ چې کوم دغه هغه ریکارډ کړل شو په دومره اضافه هو پښینه دو شوی کموالی ہوپ شنے درغلے خو بہرحال جی 14-15 روپے چکن دیکھیں اگر کموالی پشے ضرور پا نظر رو غلے دے شاں چی 14-15 روپے آگا چکن دا غریٹ لون دے رو غلے دے شاں

د دین لواز چې کم عالمی مارکیټ دی چې دا سونی عالمی چې کم مارکیټ دی او نو په دې کې دا سونی اور چند کم دا ریټ دی هغه لښ اردن شوی دی. د آل پاکستان صراف ایسوسیشن مطابق اور چکم 24 کرات فی تول سونا دو کنه چې په 24 روپے اغا ارزونه شوی دو اور د دین لواز چې 10 گرم کم سونا دو اغا کې 2057 روپے کم والے چې کم نه کنه اروغ لے دے شهید دي. یعنی سونه چې کم قیمتونه دي ادا غو اخم خبره دي چې په کې لش لش چې کم د دې ریټونه دي په کې لش لش کم والے رو والے دي خاص لکه تین هفته چې مو کې نه د سیمټ وو چې کمی بورای دي چې په کې 14-15 روپے چې کم نه کم والے رو غلے دي سی اور د دې لوا چې کم سره زړه دي نو هغه چې کم نه کنه ورو ورو چې کم نه کنه لوندې روان دي اور هغه کې متونو کې او وقفې او کې سره چې کم نه کنه هغه لوندې روان دي ها یک کم والے روان دي سی. کوشش کوم چې هغه هغه ستو سره شریک ما کنه چې په کم چې د مشه د تو سره تعلق ساتي هغه سره کې شامل شي چې کم د مشه د تو سره تعلق نه ساتي ٹھیک دی چی نو بهر لسی ټول هغه سره ته شامل ما چې ای د مشره تعلق وي سي د مشره تعلق نه وینو هغه خبره کوشش کوم چې نه کې شامل ځکه چې د هغه مشره سره تعلق نه شته راځو به سي خپل پروګرام شبا نور خبره ترې کوسي نور به د خبرو نه بیا اوسه اټکی جو خاصي.

او بل چې کوم خبر دادی جی چې ڈپٹی کمشنر جمشید خان چې کوم په ہدایت باندې چې کوم ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر د کوم ته چې موږ په ساده پښتو کې ای سی بی ایس محمد عرفان د ټانک په مختلفو بدلونو کې د دکانان چې کوم دکانونه دغه دورې کړل دي او دین لواجی هوټل شي کوم شولې او دین لواجی کریانا دکانونه شول دغه صفائی چې کوم د جایزه خو سیدو ورغه کې تلی دي چې او د دین لواجی چې کوم مټلی دی په هغه کې د دا چې کوم مړې دي کنه د مړې وزن حق دلې دي او هغه معیار هم چک کړي دي ښا اور دین لواجی مختلف بکرای او ورکیان ستون مو نه حق کړي دو اور پکم کې چې کوم سامان ملاوي شي هغه قیمتونه د غي صفایي او سرکاري نرنامه چې کوم نکنه اور هغه کتل دو هغه جزای خو سي دو چې اور دکاندارانو ته دا خبره کړي دو چې پتو سي پدې باندې عمل کوي کم سرکاري ریټ سي او پټانګ شي په دې باندې دو چې عمل کوي مختلفي بکریانو ته هم ویلي دي مختلف هوټل سره چې کوم اونر دي ته ویلي دي چې تو سي پدې باندې عمل کوي خاص ویل بل طرف ته چې کوم ډیپټی کمشنر جمشید خان بیا هغه چې کوم خدمات دي دی ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کم تجھے مجھے اسی بھی آئے ہو ملک عرفان خان دو عید پدریم اور اسی کم دیکھنا آدھے ٹانک دو ڈیرہ

چې کوم اړې دي یا د ټانک بنو ټانک پشاور چې کوم د بس سټینډ دي چې هغه د ورای کړې دو نو د ور د دې پر مهال چې کوم کړې دي سوریانې چې کوم دی اوس نه خبرې ترې کړې دي اور چې کوم په اډیو شي مسافر د پاره کوم سہولیات هغه ځای خو خوسته دو شام چا جوتی کری اغسل هغه غړو ته پرشي هور کړی دي اور د دین لواسي او دای خدیات کړی دي چې مسافر نه چې کوم نه کنه جوتی کری چې کوم نه اتا سمو وسره وای خیر ورکم لنګ تنم ته شامې روان اور د دین لواجی د عید په دریم اورسه بل خبر هدا دې سره چې عید په دریم اورسه چې کوم ای سی جمشید عالم صاحب دې اغا د چې کوم د کنه چې کوم د ستوري طلبونه دي د دوی د ورای کړي دو نو غي چې کوم او بدی د او چې کوم بخران دا پغیم دي د کوبو مندل د بارا دي ټینګه د ورای کړي دو او چې کوم نوې ټینګه جوړې شوې دي چکم کی ایک لاکھ بیس ہزار گلن او بچ کم دیکھے نرسی نوغی چیز ہے خواہ خواسی دو خواسی اور دائی ویلی دی چکم ٹانگ تا دو بو چکم سے فلائی دو دا دی دانشنی بحال بیچی والے چکم دو پر ٹانگ سیٹی شے اور دوی من دریم اور رزو چو دو بو چکم سے فلائی دو آغا نشتا دی جی اور خلق دی جود پریشان دی اور بو سر چکم دکن اور تا ملاوی شینا اور با اغاشتین چی نو خلق دی جود پریشان دی خلق کو زیل انتظامی تا دا خواست کردی دی دا پیلی کردی دی جی چکم ڈیپٹی کمیشنر جمشید خان دی جی چی دو بو چکم سے فلائی دو دا دې زر نظر بحال شي اور عوام ډېر زړه په تکلیف شي دی ښا کم چې د سکول وبو دي اخ نه ملي ویشي مختلف خلک پریشان دي نو چې کوم ځلې تنظیم دو اغه تا چې کوم لوکل خلک دي اور کوم سيټي خلک دي هغه ورته دا چې کوم خواص کړي دي چې تاسو په هر طریقې چې وی نو دا سپلې چې کوم دو بول دا بحال کې چې خلک ته عوام ته د سکول چې کوم وبو دي چې هغه مهیا شي هغه چې کوم سکول وبو دي هغه نه مستفید شي.

ولې بل طرف ته یو نوې خبر هم دادی جی چې صاحب کا ایم پی اور محمود خان سے کم نہ کہنا آغا عثمان خان تھا پیغام ورکڑے دے تو چیری دی خپل سیٹ نہ مستفی شی نو چم دا تما سره بیا مقابله او کی ولیک تا ما نه دا مقابله او گټل سی نو زب د خپل سیټ نو تر عمر پوری مستفی شه او بیا وجه کوم نه کنه زستا مخ ته الیکشن ته نه درېښ ولې دا خبره هغه یو میډیا سره په خبره تر کې کړي دي د 13 ورځې کې چې د میډیا ور سره دا خبره تر دې کړي دي کچری عثمان خان مو سره چې کوم د بیا الیکشن وکي او دا د فلحال د سیټ نه استعفا ورکړي کدا مقابله د منو وغټل نو بیا بزم الیکشن کله هن نه کوم د خلاف کله هن الیکشن نه کوم او زه به الیکشن نه چګم نه کنه همیشه د بارا مستفی شخه اور بل طرف ته چې ټانک چې کوم تنگ بازار دی چې دلته کې د روډ په غوړې سره چې کوم او با فضول رواني وي اور چې کوم سپین جامع مسجد سره نزي او چې کوم ماتشمي په پلانو اغي د مرمت د پاره چې کوم ډیپټی کمشنر دی هغه خدایات جاری کړی دی په کوم دی چې صدر پبلک هیلت واټر سپلای انچارج اختر زمان راي په مقیم دی روغلې دی اور د عید اور چکم ورز او پغی مدی دغه پی پلان چکم دغه مرمت کړی دی سی د دی په وش باندې چکم مین روډ دی اغي تاسو مسلې جوړی نشي مین روډ چکم دغه غا خراب نشي اور د عید په ورز باندې چکم ایم پی عثمان خان بیٹنه سیب دی چې اغا په چکم زوړ روایت یې غایبر قرار سدلی دی اور اختر منسی چکم نه کنه هغه په خپل ټانک یې په سپین جماعت کې چکم نه کنه هغه ده کړی دی اور خلکو ته چکم نه کنه پیغام ورکړی دی چې تاسو ایم پی به تاسو سره وچی او تاسو سره بدغه چکم د په هر سخت کې چکم نه کنه هغه ولاړی ولی بل طرف ته د امریکای چکم صدر دی صدر ترامپ چکم دا اغه د ایران د پاره چکم دا ویلی دی چې ایران ته مونږه د یو دوی میاشتې جنگ باندې ته چکم د کنه اغه طرف ته روان یو چې اغه چکم نکاتو باندې دوی ته متفق شوی دی نو په کې د دا ویلی چکم مونږه د ایران نک بندی کړي دو ایران جزونو ته نک بندی کړي دو هغه به مش ختم کو بلکې هغه پرون اعلان کړي هغه ختم کړي دو چې وای چې په دې بدل کړي ایران څنګه د کنه ابنای قربان سره کولاو کی اور څنګه د کنه چې څومره حج جزونو دی اپ خپل په دې لار باندې خیر خیر سره لاړ شي اور بل دا چې په ملک کې د ګرمۍ ډېر زور چې کم نه اغا ډېر زوت جوته شم یو بهر چې عوام ته خاص کولې شي چې کوشش کوي چې کور نه د بغیر ضرورت مو اوسې کې کله هتو سي اوسې کوشش کوي چې په سر باندې څه کپڑا چوي یا د دې نه لوان سي چې کوم نه کنه یا د سي چترې وغیرہ سي ملوي په کم سر چې تاسو اوسې حد چې کوم نه نقصان نه رسی شي او تاسو محفوظ یې ځکه چې ګرمۍ ډېر زیاته شوې ده هغې په وجه باندې چې کومه ده تاسو ته څه نه څه نقصان رسېدلی شي کوشش کوئ سي چې کله د کور نه بار اوسې د کور نه بار سي نو هم څه نه څه چیز چې کوم دی کنه په سر باندې اچوئ

د مینې زوره جڑا جڑا کې په خنداشه هیڅ د مینې زوره هغه د وښو نه د شین اسمان باران جوړوي زه هلته پورته شوه جنازه د هغې خور لاسي زهر د شپور ته جنازه د هغې خور لسی زرګر لګیا دی ورته دلته کې پیزوان جوړوي زهر د شپور ته جنازه د هغې خبرو لزی زرګر لګیا دی ورته دلته کې پیزوان جوړوي او د هغې پیغلې د مرزه پښتنه چا ونه کړه د هغې پیغلې د مرزه پښتنه چا ونه کړه سو مشران نسی په خپلو کې پریزان جوړوي د هغې پیغلې د مرزه پښتنه چا ونه کړه سو مشرانه سي په خپلو کې پریزان جوړوي او زه به هسي په کوسه د هغې تلم راتلم زه څه خبرم چې مسور به ترې ایمان جوړوي او د پښتنو پیغلو به دې بې وسۍ څه ووایي چې ژاړي یو دپاره بل دپاره ځان جوړوي زه هلته شوه پورته جنازه د هغې خبرو لسی زرګر لګیا دی ورته دلته کې پیزوان جوړوي او ځان څنګه ګرځم شیریا د رښتې مړې اختر ځان ځله ګرځم شیر یاد رښتې مړې اختر کې هغه وخت بیل وو چې نکریزې به مې وړې اختر کې ځان ځله ګرځم شیر یاد رښتې مړې اختر کې هغه وخت بیل وو چې نکریزې به مې وړې اختر کې اے مور ته نوې صاحب هر زرو قربان مې قسم داسې څوک نه وو چې ځان ته کړم نږدې اختر کې موري ته نوې ستا په هر زارو قربان مې قسم داسې څوک نه وو چې ځان ته کړم نږدې اختر کې او یوه د پلار قبر لځي بله د مور قبر له یوه د پلار قبر لځي بله د ورور قبر له پښتنې خویندې شوې والله زرې زرې اختر کې مور ته نوې ستا په هر زارو قربان مې قسم داسې څوک نه وو چې ځان ته کړم نږدې اختر کې یوه د پلار قبر لځي بله د ورور قبر له پښتنې خویندې شوې والله زرې زرې اختر کې اوس به نکریز لاس خپې مې دنیا وویني زما د کور دیواله ولې نړېدې اختر کې زه غریب نیولې ټول یاران راغلل همدغه وای عثمانه وای کنه کم پلو وزې اختر کې او ځان ځان لګرزم شیر یاد رښتې مړې اختر کې هغه وخت بیلو چې نکریزې به مې وړې اختر کې هو کسی ها اوریدونکو ټایم ها چې کوم دی کنه راسره داسې وشمرې چې ان ته رسېدلې دي سو بهر راځي یو کنه در باندې اورم بیا راځه بیا به تاسو نه جزه تخلصې دې کومې سیمې سره غلې به شامل کړم

0: نو کدا عمره طوافی دا عمره درستی که دا بیت اللہ حجر استا صفا مروه منده وی سای نو اغی که دا شرط که اغی با پی حرام کی او اغی که سنت داری که دا خیو گا بخکارک دیر خلق دی که دا کراچه دا اسلام آباد ندی نو خیو بخکارک او بیا که پا بلدین که روانی پلا روم دا خیو گا خکارکلی نا خیو گا خکارکول دا دا تواب پا اوو چکرو کری بس که تواب شروع که نو خیو گا بخکارک دا گسم پتک او که تواب ختم شی نو خیو گا بم بیا پتک بس دا دا اوو چکرو او لنبه چکر دری چی دی نو پا غی که برمال که رمال رمال منده نه دی که سوک منده وی رمال لکتیز تلل دی او جخت جخت اخپی خو دل دی او دا مت وحل دی که دا اوگی دا سری رد دا طریقه شو پیدا چانه پا لنبه دریو که دا رمال پادشو نو تواب تی نقصان نرسی پر وستانو سلورو که بنکه و دا اغا تواف تی رستو صفا مروه او تی دا کم تواف نرستو صفا مروه نی نا پا خپلو گندلو جانو که کوا اده که او بخ کارا کولم ضرورت نشتا او اغی که دا رمل ضرورت هم نشتا او وچه کاری با پورا که سوای پا تواف که بسوه پا تواف که ذکر و اسکار کوا پا تواف که دا اللہ صفتو نکوا لا اله الا اللہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم وای دا شپک کلمی دی دا پکی وای درود شریف پکی وای کدی قرآن شریف تلاوت پا یاد و یادی خیر دی اگر چی بعض علماء و تا مکروه تنزیحی وی خراجی حدادا چی ویلش تلاوت هم کوا او دا طولو نا بهترین شی پا تواب که دعاگانی دی چی اللہ نا دعاگانی وار تواب که بیت اللہ تسینام محامخ کوا بغیر دا حجر اسود بلکه علماء لیکنی چی گورم و تما تواب دوران تلم خنه دی سینه کدی مخامخ لبغیر ده حجر اسود نه تواب خرابی گی فاسی دی فترس بتامی او کتم رو وطا مکوا اسی وطا گوار چی و چکر هر چکر که رازی ناغ استقبال بیانیشتا ده سینه برابر بلاس پورتا که الله اکبر بمه او لاس بخکول او زیبه نو پا وم چکر با بیا اخیری استلامو که چی و چکر دی پورش نو بیا بلار شی نو واتخیزو من مقام ابراهیم مصلا هر زیده من سکوله شی سپروانیشتا خو بهتر دا دا مسنون چی مقام ابراهیم نشاتا مدرگی و شاتا دا سیده که مدرگی چی خلکو تا تواف که نقصان رسه دیر خلق پا غم مطاف که دا تواف پا زی که دا منسکی نو لیر بی تکلیف خلکو تا رسی خزی میاو دا سالیم شاتا مدرگی لری چه مخد مقام ابراهیم تمراشی او مخد بیت الله شریف تمراشی بس تواف خلاص بس تواف سشیره یو نیت ده او دا بیت الله شریف او چکری دی او دا مقام ابراهیم تا شاعت دو رکات واجب دی واجب التواف و چه کم وقت مکروح وقت یا دا وقت بنکه دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مستک ده دا سار دا ماندن پس کرده توافو که دا نور دا خطو پوری و دا دو رکات دا غلطه نکه بل ده بیم نکه ما دیگر نپس که تواف که و دا ما دیگر دا پس تیر توافو که تر ماخام پوری دا دو رکات بنکه دا بیا خیر دی رستو چه نور رو خیجی و چت شی و مکروح وقت ختم شی او نم دا ماخام و نور پریوزی و دا غیر نپس دا دو رکات بیا کوریش دا برستو که لگی خلق الحمدلله بیت الله لخده ری ریزت ورکره غریبم تاویگی و مالدارم تاویگی بودام تاویگی و لکم تاویگی گدام تاویگی و بادشام تاویگی گنانگارم تاویگی و نیکم تاویگی او طول لگیا دی او دا خده پاک لوی بیانی او خده تا سوالو نکی او الله تا جلاغانه کی تیره جمعه میویدی ورمان که دا موبیل دا ویدی او دا پسی پاکی ختم شدن سخبه دا مکر دا دخلی کن نمارون دیر توافون هل تا پچار سلی چی لارشی کوشش تکی چی بیر توافون ہوکی بعضی خلق دیر عمری کئی روزانه یوای یوا علماء دا مکروح اگر تا عمری عجر خوده دیر نیم حج برابر سوا بیری و دا دیر عمرون دیر توافون بهتر حضور پاک فرمائے جسو طواف کئی نو یو قدم چوچتئی او یو قدم اگدی نو پدی باندے والا خدے پاک گناہ لرکئی پدی باندے خدے نیکی لکی او پدی والا خدے مرتب اوچتئی سمرا لری طواف دیو کو نن سبا او سعودی حکومت لاندے بغیر احرام نسوک نپریدی ذکر رش جاس شوئے نو خدی پریدی او احرام کے خلق پریدی چکم عمرے والا دی عمرے وانا پریدی نو زمان دا خلق دے احرام دا سہدرون واجی او ورکوز شی الک خیر دے دا غوی دا قانون احترام ہو دوکا مکر بر دویم چتے کرے کر یہ رجب اعلان دے خدری کی گی او برا خویو کی گی الک اسی چاد شپگ رکاتا منزو کو او زر زر اکرل او یو کس دو اکرل او اگدے اکرل نو دا دو اگدت بہتر دے بر پا دویم چت کی یو اکادل بہتر دے قدمون دے زیاد شو سواب دیوش خیر دیس پروانشتا اس داغوی قانون دی من با ال تا داغوی دا قانون احترام کو داغی دا قانون خیال بساتو داغی دا نظام کم نظام جوڑ کردے آغی خیال بساتو دیر خلق کوئی دا چل کئی دا چل کئی دا چل کئی دا چل کئی ٹک تا بعد خبر بعد کارون پا خلقو باندے ذہنی بوجھنا ہو دے لیکن داغی خپل یو نظام دے دے او سلی پا کور کے دان لے یو نظام جوڑ کردے نو تب دا غدا کور دا نظام خیال ساتے دا قرنگی دا بیت اللہ شریف دا غی دا مکی مکرمی و دا مدینی چی اگوی کم نظام جو کردے او کم قانون جو کردے بس دا غی با احترام کردے دا غی با قدر کردے دا غی با عزت کردے دا تا قل خدا دا بیت اللہ گاواندیان جو کردے دا غی خلکو تا خدا مدینی شریف پس پارنے دا نو چی اگوی کم قانون او کم نظام جو کردے دا غی احترام کردے دا بیت اللہ خدای پاک قسم پا خدای جی سڑی و تجوری او لنبی چی لارشی چی سکنی تلی نو کہا میں اور کہا یہ نگھاتے گل نسیم صبح تیری محروبان چتا زغ غریب و چتا دا بیت اللہ دا اغا بیت اللہ دی جدو پچاس دا تورنزو پیخور مردان سوابے وزیرستان بنو کوہاٹ دیکی مولانو او ما بوی محمد کعبی شریف پلور کم دا غا بیت اللہ نے دا غا کعب شریف پا خدای چی سڑی وطنی میں گول خدا من خلق پا بلنگونو کی پراتی ما گوندی کمزور و بیمار کو نشتی خدا زوانانم پا بلنگانو کی پراتی بیت اللہ تا نور نزدی کے اللہ کا دا خدای بندہ بیت اللہ نراغل یو مندی یو پلاک رہ تو چی پینزی منزدو نا دیو کل پا بیت اللہ کے نو پا پینزے لکشو او چی دا جمع دے اکلل نو پا ویشتو کے ذرب ورک یو من اویش لاکا ماندی سابی اویش لاکا نو پینزے منزو نا دا اویشتو لاکو لپا پینزو کے ذرب ورکا دمر سوابو نا بو گٹے یہ دل تا پچار سداو پا پاکستانو پا پیخور کے عمر کے نشے گٹے بلا پیسے لگے سرو پینزے لکا روپے مال تفنے کیوں گٹا و سوابو نا گٹا و بیت اللہ تا گو یا واقعی دا دیو من ذکر کن یا خدا و یا سلیو انگریزان او پا جدہ کے دا تیلو پا فکرے کے نو کران جدی تلاو پا جدہ کے دا تیلو پا فکرے کے راتا نو کریو لگے دا خدا دے خاون تا ہوئی از دیر انگریزان دی پا جدہ کے پا دے کارخانوں کے نو کران دا خدا دے خاون تا ہوئی کیا سڑیا پا دے جدہ کے کل کلمو وینو کہ پس پینو جامو کے سڑی او خدم سپینے سادرونو بورتے پا سر کلے کہ دا سا مسئلہ دے خاون و تاوی خدے دا دن تا یو خار دے غیتا مکاو حدی کی یو کدک پکال کے یو سور وزے دا مسلمانانو یو مذہبی میلے لگے نو دا دوی اغا میلے لرازی مچے اغا میلے لرازی نو دوی دا دو سادرونا دا کفن پشاندہ سڑے چی یو خدم مخ نپٹے اوزان لے مخصوص لباس جوڑ کر نو دے خلے دے خاون تویز دونا چی دا مسلمانانو دا میلو گو نو خاون ورطوی اغلطا پا مسلمانانو پا بندی دا چی دا جدی نزی پا کافر و پا بندی را پا غریدان چی تزی اغلطا که بود لگی دلی دا چې د کافرانو غیر مسلم د پاره دا لاره د مکې ته منځ ناخه ده ورته وایي موږ څوک څه پېژنې زه چې ځو موږ به همداسې جامې واچو څادرونه به واچو زه به د ښځو په شان ته واچو ته د سړو په شان او لاړ به شو که یې ایسار کړو پرې یې نښودو نو واپس به راځو څه وجدې خو هم نه او که یې پرېښودو نو لاړ به شو بیت الله وی روان ټیکسي مو نیو ځان وی اتفاق دا دلته شو میسي چک پوست راځه وی به تر بویه را باندې څه غم غرض ونه کړو او نیغ لاړو بیت الله چې مکې ته لاړو او چا نه تپوس ته کړو چې څوک شکیل باندې چې دا خو انګرېزان دی خو یې خلک چې په کمه تلل موږ هم ورپسې روان شو یو جومات دی هغې ته خلک ننوتل موږ هم ورننوتل هغه زمانه کې دومره رش نو دا اوس دی کوم په یو برنډه کې تو بله برنډه وه بله وه بله وه لاندې یو میدان وه هغې ته خلک کوزېدل موږ هم ورکو شو تماشا سیتو ویلان دی ودری دو سرا تا پتا نیستا که دا خلق سکی مون خوری که دا مسلمانان و مذهبی میره دا دی بسکی وی چی سنگ لان دی کس شو امیدان دالت و کوتا دا و پاغی و تو سادر پرو زیلا بیت الله شد مون تا پتا نیستا مون وی که پده که برچا قبر دا خلق جول اکثر دی قبرون دا دی وی خلق لگیا دی و دا دی بیت الله نا دا دی کوتی نا تاویی چا سپین سادرونو مغا جامعی دی سوک بلو جامعو که دی سوک چگی وی جانی او سوک اللہ تا سوالو نکی او تاویگی یو شان تاویگی دا خلق دا خزوی زو دا خاون می او طرف تا ادری دو دی کوتی تا گورو او پا دی سوچی و چی دا خلق سکی دلتا دا دوی سوی او دی کوتا که سدی دا سشه وی زم دی کوتی تا گورم دا خزم دا خزوی زم گورم دا خاون نم گورم وی بس دا گانا پا من یو سروش پا ما پڑا یو سروش او دا نظر دا کوتا ما تا بس وی چی ما تا بس گورا بل خوان ما گورا او دا سه سر را باندیو شو چی دا ما دا وجود گونه گونه او دا ما دا رت دا سه سه بل سه وردن نشو یو نوی کیفیت تی دنشم بیلی دا ما پڑا که اغا کیفیت پیدا شو یا خدا آیا پاک رمی دا گوی کری چی دا بید دا دا خدا کور رلا می دار ازی که دار اشتو نکور ده رلا می دار ازی که دار ایزت کور ده رلا می دار ازی که دی بیت الله سر کم دین تعلق لره غر اشتو ندین ده رلا می دار ازی که راشد تم پا دی دل که ور داخلش خوی داسه می داسترگ بیت الله تا دا مخ مخامخ ده که دا مخ الوره نشد که دا خاون نتا پوسو دا سر پور تا کوله نشد بس یو شر و سنیر نگور یو قابل خوانه شمکتی بیو شان ازان تا بس مها مخ کلی لکی می رازی که خامن تا مخ واروان و مدادن تا پرسو کم چیه سری دا سدی خدا مخ حلولی نشم لکه یو خشتشی تیوی او تا و تا گوره سور دا تاوی دیخوا گرده ملا خشه یو عالمی او تا و تا گوره او سور دا تاوی ملا دیخوا گرده ملا خشه دق تسی بس خوان دیرا کرده دیر خوان او دیکی جالان بالا که دا خلق دومره تاویږي او د خدای نه یېرېږي موږ نه دوی خدای خالق او مالک ګڼې موږ نه موږ خوب خدای پیدا کړی بس جلا راغله او سترګونه اوښکې روانې وی ډېر سات په دې کې تېر شو وی په زور مې دا مخ داسې ورواړو دې خاوند ته وی چې ورواړو دې خاوند ته مې وکتل هغه هم سلګی وی او جاړې هم بیت الله ته نېغ نېغ ګوري وی ما دا مټه ونیو چې سر یې څه محسوسه وی ما تا وی خد تس محسوسه وی بس ما وی چه زمان قوڑی رو ویستو دی کوٹه تا ونن ناو زمان رو خوب دی کوٹه مین شو لمی رو ود دی کوٹه تا او ما تا خدا کوٹه لشتون کوٹه خکاری او دا خدا پاک دا دی کوٹه والا دین لشتون خکاری او دا خلق کتاوی گی لشتون خکاری تس وی خد زمان دا غی کیفیت زم ویم که دا لشتون دین دی نور سوی خد یر دی که خوش آمیل دل پکار دا خود مسلمانانو دین دی اسلام پو رشتونه مذب دی بیت الله من تر اسلام حقانیت و رشتونه پا دا لکی را دن نکو یو شیر ویلی در تنشه
1: یو کیفیت پزلک پت
0: لرم چاته ویلې نشم یو کیفیت پزړه کې پټ لرم چاته ویلې نشم لکه مې یو کیفیت پروت دی د خولې نه وتلی نشم په یو سړی مړه ونیوه یې لکه په انګرېزۍ پوهېږي دو یو نو انګلش په انګرېزۍ پوهېږي یو کس یو زه پوهېږم راغی چې راغی نوم ورته وې دا کوټه څه شی دی بیا دا د خدای کور دی کې څه لیسن پکې نشته خو د خدای په حکم فرشتو او پیغمبرانو جوړه کړې دا د خدای کور ورته په دې نسبت ته وایي چې خدای پاک پکې اوسېږي جومات د خدای کور د خدای خو پکې نه اوسېږي دا د خدای سره یې د عظمت او د لویه یو نسبت بس دا پیغمبرانو د خدای په حکم جوړه کړې ده او حکم الله کړی چې بانه غواړی دلته غواړی داسې فرض کړئ لکه زما چې کور یې او ما نه تاوېږې بس دغسې خلک تاوېږي او خدای ته چغې وایي ما وې یاره یو خبره ته کوم چا ته مانوې وایه مونږ انګرېزان یو کافران یو مونږ مسلمانېږو مونږ ته به چل وښایه که نه څنګه به مسلمانېږو بس هغې وي دا خو ډېر اسانه خبره ده ډېر بختور یې چې په حرم شریف کې د بیت الله په خوا کې تاسو ته ایمان نصیب شي هغې راته کلمې شهادت وخوا د هغې په معنی یې کوی کړو او ما او خاوند مې دواړو ایمان راوړو خدای مسلمانان وی دواړه وایي وی دواړه څه وایي وایي مونږ ډېره سټډي کړې ده او دنیا هم کتلې ده خو په ټول ورلد کې ټوله دنیا کې واحد زه او زما خاوند هغه کسان یو چې مونږ ته خدای د بیت الله په کتو ایمان را نصیب کړی چې په سچه د خدای کور ته ودرېږي او ته ګورې پرشتونې ما ته ګورې قسم مې تاله به خدای عزت او برکت درکړي چې ته مور ته ګورې ګورې مور خو تا سره په کور کې ده پلار خو د سره په کور کې دی نو خلک مور او پلار ته په ښه نظر نه ګوري چې د مور او پلار ته دقسې دې مخ ته یې ګورې ګوره ما نه چل زده کړې چې پلار ته او مور ته دقسې ګورې په مینه ورته ګورې او په دې نیت ګورې چې زما د پلار د ماشوم لوی کړی زما د مور ما ته الله وویلی او د مور ما سره ډېره خواري کړې او زه یې په غېږ ګرځولم او د شپې را سره بې خوبه وم او به بل شان نظر یې ده هغه نظر به بل خوا نه ځي د پلار ته نېغ نېغ ګوره دا هغه پلار ده چې ما له مزدورۍ کړې مور او چارې کړې ای دا د پلار مې څونه کمزوری دی مخ ته مه لګوم څومره بوډا شو نن سبا روان دی له دنیا نه دا ده چې دن سړی یم خو د دې پلار ده برکت ده ما سره خو ده خواري کړې ده ایا ده چې بې په غېږ ګرځولم او بار به ګرځولم ما له چې میمنګونه اخېستل زه بې په اوږه اچولې وم په منډه به یې ډاکټر ته ځغلولم ځان به ته یې روزه به لوبولم جامې او کیسپلی به یې راله اخېستل او سکول او مدرسې ته به بوتلم داسې ورته ګوره او دې مور ته چې ګورې ای دا مور ده چې ما سره به ټوله شپه بې خوبه وم زه به ماشوم لوبولم ځان به یې روزه به یې ډاکټر ته ځغلولم زه به او دسماتی نه پاکولم ما ته به خپلې جامې اچولې ما ته به لهو للو للو ای دا مور او پلار دي ما له بیا ښځه وکړو ما له واده وکړو او څنګه خوشحاله دا بل شان نظر دی رښتیا ووایه په دې نظر به تاسو چې د مور او پلار ته نه کتلي تاسې ده که نه ده اوس نه نیت وکړې چې مور او پلار ته به په دې نظر ګورې که خیر وي ټول وایه انشاءالله په دې نظر ګورې مور او پلار دا به دا نظر به تا راکاږي ځان ته په دې نظر کې به تاله د حج او د عمرې ثواب خدای پاک درکوي په دې نظر به الله خوشحالېږي چې دا نظر د مور او پلار ته وکړو تا نه چې کوم پیدا دی هغې به همدغه نظر تا ته کوي عالم ته چې ګورې بخشوق به ته ګوره ای دا عالم دی ای ما ته کلمه خولې ای دا ملا صاحب دی ما بچو ته دین ښایي ای دا ملا صاحب دی ما ته ټولو نصیحتونه کوي دا ملا صاحب دی ما ته واز کوي ای ما ته د خپل کلي پیغمبر خبرې ښایي ای د ما بچو ته ما ته قرآن ښایي ځان ته هېر دی او مونږ ورته یاد یو ای په مقبره کې هم نصیحت ای په جمعه کې هم نصیحت ای د قرآن شریف هم راته ښایي په دې نظر ورته ګوره ای دا ملا صاحب غریب دا څومره بې کسه او بې څوکه په دې کې خلک ورپسې کنځل او بدې وایي او دوی مونږ ته څومره ښکلي دین ښایي په دې نظر ګوره قسم په خدای په دې نظر کې د ثواب او اجر دی او دا نظر چې ورته کوې په دې نظر به دې خدای ځان ته راکوي فدی نظر باندې خدای جنت ته راکړي دا د خدای دپاره کو دا نظر د مور او پلار ته چې دا کم نظر کې د ملا ته چې دا کم نظر کې دا د خدای دپاره شو او قرآن شریف ته هم کې دغه نظر کې و د خدای کتاب دی نازل کړې زما د هدایت دپاره ای دې کې د خدای خبرې دي زما د ښکلي رب خبرې قسم په خدای دې کې هم ثواب دی حتی کې چې د شپې راپاسې دی د شپې د پرې د ملا سی خو لوی سړی دی مور او پلار خو ستا دپاره لوی خلق دی قرآن خو لوی دی که د ستورو ته وګوری د ستورو ته او د شپې راپاسې دی یا څنګه ښکلي ستوري دي دا رب به مې څومره ښکلي وي څومره لوی ستوري دي چې زما د رب به څونه قدرتونه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل لآیات لأولی الالباب واه واه زما په خدای قسم الله به خوشحالي قسم مې راته اسمان ته وګوره الله څومره ښکلی اسمان او څومره لوی او بېستنو چې زما رب به څونه د لوی طاقت خاوند دی دا د خدای په طاقت په مقابله کې د ما شو د میګو برابر نه دی د خدای قدرتونه راوله ځان ته د خدای طاقتونه ځان ته راوله او خپل مبارک پیغمبر را مخکې کا چې د دین دپاره یې څونه تکلیفونه تېر کړي ما څو کړل دغه دین دپاره ما ته خو یې ویلي چې حج دلاړ شه او چې څوک حج دلاړ نه نه نو خوښه یې ده که د یهودیانو سب کې پاسې او که د عیسایانو او چې د چا فرض نو دا هر څه دا سوچ او فکر در ثواب نو زما وروڼو خبر رانه اوږده شوه خو دا به راته ویم دا مهرباني وکړې چې په چا هم حج فرض دی په چا هم نو دا د حج د داخلو ورځې دي مهرباني وکړې دا مه وایه چې کاله به زم کاله جون نه دمر څه پته لګي داخلې وکړې او چې په چا نه دی فرض بې وسه بې کسه دي نو ته بې وسه بې کسه رب نه دی رب بې وسه نه دی رب بې کسه نه دی ته بې مال رب بې مال نه دی دقسې ورته ووایه تهجدو کې الله زه بې مال یم خو ته نه
1: رب العالمین چې کله دا ځمکه آباده کړه او جوړه کړه نو الله ذوالجلال يوم الغلرة پیدا کلا اغیم الغلرة تا اللہ پاک دا قهر پا نظر و قتل ویل شوا چی ویل شوا او بطی جوڑ شوی دا او بود پاس زگر آغی او که دا ملغلره کله ویلی کېدله د الله په قهر د هغې نه یو بخره پورته شوه هغه اوبه چې د ملغلرې نه جوړې شوې د الله د قهر په نظر هغې نه الله ځمکې جوړې کړې هغه د اوبه دي دا دریابونه ته الله جوړ کړ او په هغه اوبو چې کوم زګ راغی د هغې نه الله ځمکه جوړه کړه او چې کومه لوخړه ته پورته شوه د هغې نه رب العالمین د اسمانونه جوړ کړل دغه ملغلره کوم ځای پرته وه او دا زب په کوم ځای ومبې راغې او د هغې نه خور شو د مکې مکرمې ځمکه وه هغه وخت کې خو ځمکه نه وه خو الله پاک دا ملغلره دقه ځای کې خولې وه چې د هغې نه زګ په دقه ځای له پاسه جوړ شو او د ځمکې بنیاد رب العالمین د دغه ځای نه کېښود په کوم ځای چې نن سبا بیت الله مبارک دی فرشتې الله راولېږلې ده بره نه ځمکې ته چې تاسو لاړ شئ ځمکې ته او الله پاک د فرشتو نه په دې مخ د ځمکه خدمت اغېشته فرشتی چې ځمکه ترالی الله ته سوال وکړ چې یا الله موږ خو بره په اسمانونو کې وو نو ستا د عبادت لپاره یو کور و بیت المعمور ورته وایي موږ په هغه بیت المعمور کې ستا بندګي کول او عبادت به هم کوو خو ځمکه ترالو نو موږ په ځمکه کم ځای عبادت وکړو موږ له یو کور جوړ کا یو کور را لراکا چه من پاق کور که سته عبادت کن نبی علیه السلام فرمائی چه بیت المعمور پا اوم اسمان که یو زیر او یا زر فرشتی روزا نپاقی که لاله عبادت که کمی فرشتی چی یو ذل پاغی که دا اللہ عبادت اکر تر قیامت پوری دا غینام.

پر ناراضی دومره د الله فرشتې دې کې د الله نه سوال وکړ چې پزمکه مونږ له کور جوړ کړي او کور راکا الله چې مونږ پر کې ستاسو بندګي او عبادت وکړو نو الله پاک د جنتونو نه په یو کاني کې د یاقوت په یو کاني کې تیار بیت الله راولېږي بالکل مکمل نه یو یاقوت یو خشته ښکلی کاڼی هغې کې بیت الله یو کوټه جوړه وه هغې پرشتو له ورکړه او وویل او کوم ځای کېښوده همدقه د مکې مکرمې په خاوره د هغې په ځمکه باندې کېښوده وی زه په دې کور کې زما عبادت کوی د دې نه تاویږی هغه تاویدو ته طواف وایي او قرآن حکیم کې الله فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه د انسان لپاره لومبه کوټه چې ما په ځمکه جوړه کړې ده نو هغه بیت الله دی په مکه مکرمه کې دا د الله د هدایت لویه ذریعه ده او د الله د رحمت ذریعه ده او د الله د قدرت په کې ډېرې لویې نښې دي خصوصا مقام ابراهیم په دې مخ د ځمکه الله رومبي پیریان اوسول هغې پیریانو فساد شروع کړ نو الله هغه د رحمت بیت الله بر اسمان ته پورته کړ چې کوم د زمرودو په کاڼي کې و د زمرودو کاڼي د زمرودو په کاڼي کې کوم بیت الله و هغه پورته شو یاقوت نه زمرودو اسمانونو ته د هغې نه پس حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راغی آدم علیه السلام تم الله پاک د عبادت ځای وښو یو مرکز ورته الله وښو چې دا به ستا د عبادت ځای وي یو مرکز به وي کوم ځای به یو مکه ځای ورته وښو چې کوم ځای کې الله د اسمان نه د زمرودو په کاڼي کې بیت الله راکوز کړی او بیا اوچت کړی و ی دغه دی تم عبادت کوه او حکم یې وکړ چې ته ځان له کوټه جوړه نو حضرت آدم علیہ السلام موجوده چې کوم ځای بیت الله دی په دغه ځای کې یو کوټه جوړه کړه د هغه کوټې نه به تاوېده او په هغه کوټه کې د هغې نه ګیر چاپېره به د رب العالمین عبادت کوه که څه کوټه وه سیلابونو سره او دریابونو سره روانه شوه نو د آدم علیہ السلام نه پس بیا شیس علیہ السلام جوړه کړه او د شیس علیہ السلام د زمانې نه پس بیا په سیلابونو او په اوبو باندې روانه شوه ځکه دا بیت الله په یو لاندې نشیبي ځمکه کې دی یو وادي کې دی یو خوړ کې دی یو طرف ته همتې غرونه دي بل طرف ته همتې غرونه دي نو مخامخ چې سیلاب راځي نو په دغه علاقه راځي بیا حضرت ابراهیم علیه السلام ته رب العالمین حکم وکړ اسماعیل علیه السلام یې راوستو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړه سره ملګري شو او بیت الله یو دا څلورم ځل شو د آدم علیه السلام نه پس خو درېم ځل شو او دا هغه فرشتو د بیت الله سره څلورم ځل شو د نوح علیه السلام طوفان هم پتېر شو ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله جوړو نو ګټې پکې لګولې دا لږ مضبوطې جوړ شیس علیه السلام او آدم علیه السلام د خاورو کاڼو نه جوړ کړو ابراهیم علیہ السلام دا غټو غټو تیګو نه جوړ خپل بچی اسماعیل علیہ السلام ور له کاڼی ورکو او ابراهیم علیہ السلام با کاڼی ښوده خشته مزیدار بیت الله جوړ کړ یو خشته کاڼی مزیدار د سنگ مرمرو په هغې ابراهیم علیہ السلام به ودرېده هغې به ورله د قوازې کار کوو خو داسې قوازه نه لکه زمون او په خپله اوچتېده څونه چې بیت الله لوړېده کاڼی به ورته د هغه د موجودې په برکت باندې اوچتېده په هغه کاڼي کې د ابراهیم علیه السلام د خپې نشانونه پیدا شو د ګوتې د بند دومره هغې ته مقام ابراهیم وایي اوس هم د بیت الله شریف دروازې ته تقریبا مخامخ چې کوم ځای خلک طواف کوي نو هغه کاڼی پروت دی سپین زر یې ته ګیر چاپېره تو کړي دي او بیا یو خشته مزیدار شیشا او د اوسپنې یو جاله هغې ته تو کړې ده نو حاجیان یا عمرې والا چې څوک طواف کوي او هلته تېرېږي

0: صفاح کاری د انسان د ګوتې د بند عمره د ابراهیم علیه السلام خپې مبارکې ورکې ننوتی دي. اوس په کاڼي کې خپه ننوتل دا د عقل نبار خبرې وي، خو چې دا کم پیغمبر نه د عقل نبار یو کار ښکاره شي هغې ته معجزه وایي. دا د ابراهیم علیه السلام معجزه وه، ځکه قرآن حکیم کې الله فرمایي فيه آیات بینات. په دغه بیت الله کې د الله د قدرت ښکاره نښې دي. مقام ابراهیم یو پکې مقام ابراهیم، که څوک یې نه مني نو لاس یې وګوره، وینه کې د ابراهیم علیه السلام د دواړو قدمونو نښې پکې شته او که پکې نشته، او په کاڼي کې د هغه خپې ننوتېدل دا د الله ډېر لوی قدرت دی. که څوک د الله قدرت او طاقت نه مني چې دغه وویني خامخا به یې مني. ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله مبارک جوړو او اوچت یې کړ او تیار یې کړ، نو مشرقي طرف ته ګوټ کړ، الله په حکم یو کاڼی پکې ولګوه، هغې ته حجر اسود وایي. دا تک سپین کاڼی نبی علیه السلام مبارک فرمایي. حضرت آدم علیه السلام لس سیزونه ځان سره د جنت نه راوړو کې راته یو پکې دا کاڼی، او د انسان د سر عمره کاڼی و هغه هم په دې بیت الله کې لګولی. بیا چې کله شیس علیه السلام جوړ کړ هغه هم پکې لګولی، او چې بیا کله ابراهیم علیه السلام جوړ کړ دا کاڼی پکې هغه هم ولګو. قرآن حکیم کې الله فرمایي ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وما له فی الآخرة من خلاق. بعضې خلک سره دنیا غواړي خیرت کې سمې. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض خلق داو كي دنيا كي من لا خير كي قلا خوشالي نيك جون راكي أخيرت تم خوشالة جون راكي دا جهنم دا أمنم بدك داغ خلق دي تريد بالله دا دوارو جهانو خير ورقه. تاويق دا بيت الله نا ركن يماني تراش دا حجر اسود أو نسي كم آغي طرف تا گوت تناغي تا ركن يماني وجه تغیر دلر دین استلام نشتا. گرچه بعض خلق اونا پوی هر گرد تا جو مخاما خلاصون او جرده ارو تا با ناشنا ناشنا خلق ہوئی زنانه لگا نا پوی تا کلی زنانه لاسون پورتا کئی او دیر لر پوری پورتا کئی او دا سنگل یو مت اخکاری، حالانکه دا گناه زنانه بلا مت دا با پت سایتی یا خوری دی گروتونو که دان لطانه واج تک وی پده گروتونو که کلاس اوچتای که دا کمیسی نخ کتا که گلاس تونه که دا لاسی پتی او کتانه نشی چولی نو دا لستونه دکلا کنی سی که دان نی لاسته نپورتا که لکه لاس پورتا کول مستحب دی او مطی او لاسو نخ کارا کول بیا گنان چی دا مستحب دا وجه گنان گاری گی خخا برنه خو بعضی زنانه نکوی گی هر گرتا چی مخاما خلاس دوم را پورتا که دا طول سنگلی سر لدی دا که پوری دی زینو پوری طول مکمل سنگلی شکر نو رکن امانی تا چی ورمخا مخشی لاس په نه پورته کړې استلام نه په مذهب کې نشته ته چېرتې نږدې وه سره خوا کې راغې نو لاس پکې راچوې ځکه دا کاڼی د ابراهیم علیه السلام نه وه. فایدې څه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې رکن یماني سره اویا فرشتې الله بره مقرر کړې. څو فرشتې؟ اویا. او په یو روایت کې وسوه دي بهر کې اویا فرشتې.
1: علم و آگاهی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم.

0: ګلونی هورستا پوندې هما کې ډېرې زیاتې خرابې وې نو دومره زر څنګه ټیک شولې
1: یا هورې نه هورې ما هما کې د ډېرو کپنو کری کری مې استعمال کړل هما ته هیڅ ریزلټ او فائدہ نه کړرا او چې کله ما اروسا شاپینګ سنټر نه ځان د پاره ایشم کری کری م راوړل نو ما ته ډېر زبردست ریزلټ راکو
0: راز ګلونی هورې چې زه هم ځان د پاره راوړم ایشم کری کری
1: کتا سو هم واړو چې مونږ پوندې صفا سترا او هيڅ شي نو یو ځل ضروري استعمال کوي ایشما کر

0: مهنوریم د پېښور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا
1: د هفته پر سحر د کال 2024 اړوم بنئ میاش د جنوري او نہم تاریخ باندې بالکل براہ راست اور او ودون دی خادی دی حلی زلی دی اور منڈی تللی دی اور سوایا منو یو د منڈی وخدے ہر سڑے لے ونے شوے
2: دنیا ہے ایک مدرسہ اور ہم سب طالب
1: او ټول ہر سے جنوری لراغلی مو دی خلکو توایو چې په دی فروری کې مداسې زر ګورې دار وجه نشته خان خیر د سخا دی سه خوشحالی چې کم دی نو هغه ګورې دی فروری ته واړه وې یقینو کوي چې کله کله پکې داسې مجبور شو کنه چې په دی ټیبل هم ځان ته دا کارډو نګدلی دي زکه چې بازی ملګری داسې چې اوس لکه زو زمونږ ټرینر دی د جیم د هغه اوس مطلب خادي دا نو هغه نه بسنګ خلاصي هغه سره غوته هر سار ټریننګ کوي کنه او اده نه هیر شي بیا وای چې وا وا جی سیب او هغه نه خو تزکه هیری د واده په ورځ یاد جنچ په ورځ یاد ولیمه په ورځ خوڅوک چاته کال نه کوي چې لکه راځه کنه خو بس مطلب دا لري چې در لبراشي په درنا وخه شران ک شران برا ولي کاډ بدر کې بیا ولاړ شي بیا ورته روس ته وای چې ها جی سه خو نه راغلی کنه آسی بدی وی چې در زمبا او دا چل به واغه چل به پکینه و پته مې چې خدای پاک دا پک ما ورځ لا خادي نو دا سه بس ماشا الله کده تر ورای زامن دی کده ماما زامن دی کده گاونډیان دی کده یار دوست دی اوري دنیا چې کم ده نو را ولاړ شوی او خادي او هلې زلی دی منډه تللې دی او بای ما شومان کی گیو و می دیو حقیقی دیو
2: خاص اپنے بندوں کو
1: خد چکم دین او دا خادو مورزی دی اور میاش دی اور اللہ دی نکی چچا باندی خبگان وی او کچا باندی خبگان وی نو اللہ دی اور لاغا پا خوشحالی کی بدل کی غم او خوشحالی رو رو خور دی بس جون سر تللی خبر دی نصیبونو خبر دی گنا انسان خو غواری چی کل دی ما تا خبگان را اون رسی کل دی ما تا تاوان را اون رسی کله دې ماته دوک درد فریاد غم او بے چینی بے سکونی دا دې نه را رسی خو راځي ورکه خامخه کزړه دې خیو کزړه دې بدوي نو بازی خبرې چې کم دی کنه نو د اغه نه انسان چې کم دی اغه بیا الله ته ورنیس دی کیږي اور د اغه نه انسان چې کم دی نو اغه بیا ژوند دا اوس کګور ټولو مرتا ته خوشحالي و نو د بل انسان د غم او د درد به څه خبرې دي ها نو که چې کم غم درد در باندې راشي خفګان در باندې راشي نو بیا د بل غم درد کې تور سره ملګری دا څه وجه ده چیرې دا مرګوشي او وای چیرې درې ورځې تعزیت بکوي ها مطلب درې ورځې به تاغه سره ملګری کنه ول چې خلک خفای نو چې تم ور سره وای خفای شامل ور سره کنه نو اوس کچرته کې یو انسان دا سی وی کنه چې هغه ټول عمر خوشحالي تیر کړی چرته غم پېنی راغلی د مشرانو کشرانو ما دا بل د غم څه خبرې نو بهرحال الله په خپل کارونو خپويږي صاد الله ډیر زیات مننه لنډي واکي دوی سره هم زموږ دیش ما تمام پروډکټ ملاوي کی لنډي واکي څوک زموږ आवाज اوري جمیل خان حجی صاحب سره هم زموږ پروډکټ ملاوي کی ادین علاوه د فایکا فاطمه کائنات د لنډي وانه دوا سلام علی کی وعلیکم سلام زینت زما ډیر خوګه خوردا وي چې کرام به د کرک ریډیو په لیکه د आवाज اورم ایمان هم را سره ملګری دی وای فل صف आवाज دی بس دا د طارق خو غرور برکت دی ایشما سٹار دوا سلام علی کی ایوب دلند جلندر نړی زیات مننه السلام علیکم اکرام بھائی گڈ مارننگ ویلکم پخیر رالے آواز دی کلیئر دے امید ریڈیو پلی کا درسہ عمل کرتیا کہ ام ولید زماڑے رضیات خوگ خور دمایا دی نثار مومن جن اسٹور مدے بابا سے رہی کلے آزما دش میں تمام پروڈکٹ ور سر ملاوے گی اور شمشاد الیکٹرانک والا دے مدی بابا کی اگر سرم زمگ دش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی سحر افریدی د جمرود نا دعا سلام علی گی وعلیکم السلام ڈیر رضیات مننا سحر افریدی اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کے میسیجز کو بھی شامل کروں گا اور آپ کے کال کو بھی پروگرام کا حصہ ضرور بناؤں گا کم خوین دیرونا کا زمان آواز ہو رہی اور زمان پروگرام تراتل غواڑی نو بالکل راتلے شئی نمبر زان سر یادو ساتھ 0315-94-72-32 اور 0335-960-74-50 0315-94-72-32 اور 0335-960-74-50 گور فون بلی کرا سر سوک دی اور کم زین را سر عمل گری دی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام شکر الحمدللہ جی سو خبر ہے کوئی کم سے آواز ہم کٹ کی گی خوشی زما خوږی خورې د غټي وریجو د کلی نه ستړی مشه یو په خیر را لیدا سه خوله یخ موسم دی کنه دا سه چلو چې زو شاه فیصل او رجاز او جاسم مونږ تلو لاهور ته په هغه ورځ باندې شاه فیصل خپل رور ایرپورټ کې پریښودو دوبۍ ته تلو نو هغه وی چې یاره زه سهار وختي راتلمه او په دې چار سده کې چې د سینګه د موټروی نه کوشي نو وایي دلته یو ورکوټه شانتې چوپایل هوټل دی او د هغې ډېر ښکلې ناشته ده که نه مونږ وتل چې زه مونږ به هم د دې طرفه ورشو دا ناشته به وکړو آواز مې درځي بس چې مونږ کله هغه ناشتې له ورکوشو نو په هغه چوپال والا ورکوټ شانتې هوټل باندې ډېر رشو مخامخ ورته ګرم ګرم دیګونه او سار وختي ښه لکه مطلب داسې وایه چې اته بجې وي یا مطلب داره چې ات نیمې بجې وي یا اونیمې بجې وي داسې ډېر وختي وو دونو لړه وه یا اووه بجې وي هېڅ سم نه و چار ساده کې خاموشه خاموشي وه او یاره بس دا غټې وریجې ورته مونږ راواغستې او سار وختي مو خوړلې چې لاهور ته تلو نو د دې نه ته اندازه وکړه چې تاسو خلک کېدای شي لکې سوچ کوئ چې مړه دونه سار وختي څوک په دې غټې وریجو څه کوي او چیسکل پکاري ما یې مونږ دومره خوښي دي ګوره چې کم ټایم ملاویږي بس مونږ یې خورو بدا خو بیا ته سمه درشانو زما خورې اچھا وی چې دا میرا نه ده دا بچا سي گپ لگو لای کنه شکر دې خورې ستاسو دواګانې دي الله دې خوشاله کا او ته چې کلم کال کوي ستا اواز کټ کیږي دا سره تخکاری چې ستاسو سره ډیرو علاقم په سیګنل وړه کمزورې ده صحیح ده ټیک ده ډیر مننه الله دې خوشاله کا چې ستا بیا هم دومره مینه محبت دی چې کال کوي خواري کوي ها خوشاله اوسې ښه خوري ډیر زیاته مننه وعلیکم السلام کبي خوشي کبي غم هونګې نه جدا هم خوشي زما خوږه خورما سره ملګری وا د کم ځای نه کم ځای نه کم ځای نه چار سده نه چار سده کې غفور مارکیټ سره خوا کې میزان بینک دی او میزان بینک ته مخامخ مهر پلازه کې جواد کاسمیټک سٹور دی الحمدلله زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ور سره ملاویږي کم سکن پالش دی هغه ور سره ملاویږي زمونږ د اشما کې هند اینڈ فوټ سکن پالش هم مونږ لانچ کړو ستاسو د لاسونو اور د خپو د پاره صحیح ده اور دې نه علاوه چې کم دی نو مطلب کم زمونږ بلیچ دی بلیچ هم ور سره ملاویږي یعنی زمونږ سومره پروډکټ دی کنه ټول ور سره ملاویږي دا غي وجه دادا چې یو خو الحمدلله دا زمونږ مین ډیلر دی کنه ډیسټریبیوټر دی زمونږ ټول چار سده خلک بیا هم دنه پروډکټ اخلي صحیح ده اور بل خبر دادا چې دا جواد زما خو ګرور چې کم دی نو په چار سده کې زما په خیال دنه مشهور دکاندار باندې کاسمیټیک سوالې سره کې دي شنو رمي خو مونږ دا پیژنو د سره مرور ولیدا ډیر ټایم نه پخوانه او دا اشما ټول پروډکټ ور سره ملاویږي او دوی بیا دا پروډکټ تنګي او مرزي او تمانزو رجل سرډیرو او شیرپا او دا سومره علاقې دي او تمانزي دې ټول ل چکم دینو دا پروډکټ ماشاءالله بیا دا جواد دي چکم دینو تقسیمې تر اغه بالولی پوری ظفیر میډیکوز دے سجاد میډیکوز دے او دا سی تر شبقدر پوری سومره دکانداران دي شبقدر مینه بازار کې سو کچر دا شبقدر کې زما आवाज اوري کنه شبقدر مینه بازار کې زمونږ دا اشما پروډکټ چکم دینو اغه چا سره ملاویږي هر یو کاسمیټک سٹور سره ملاویږي مړه بس دا بدرت یم راځي ګور فون بلی کرا سره سوق دي او کم زین را سره ملګری دي السلام علیکم وعلیکم
3: السلام شکیل افریدی بار کم بار خیلونه
1: شکیل خان څنګه یې
3: شکر
1: الحمدلله لکه شکیل خان یاره بس ګوره کدا کاری نور خطاب او دا شهاب در سره مقابله کې نو ولاړ کنه نو بیا ته وینر وی یار ټولو کې زیات اوټونه بیا تاغستی دي اسه خويندو نه گیله کوي اسه وایي چې خويندې مې بدې شي ګور سونه اوټونه دل در کړې دي
3: یارا بس مانم بهر حال مړا بس هغه مونږ وینارې او چې آی مو غټي بس ښه خبره
1: بالکل خو لکه سه خو دکانداران دي او ستان ډېر مخ کې راغلي دي او ډېر پخوانی کالران دي کنه
3: بالکل
1: او ته خو لکه داسې شرمېږي غونته مې خیال نه نو نو نو دا و مکانا ګوره چې عام کالران سمره ډیر دي یار بیا ګوره تم زما په پروګرام کې دومره کالران راځي کنه چې ته به سړی ونه شماره
3: بالکل منم
1: یو خور وده دې شب قدر کته ته یاد شي د شپې بچ ما 94 باندې شو کوله کله کنه نو هغه به هغه ټیم کې کال کولو د میچنۍ طرف وا ویل بھائی چې بای چې نوې کالر راشي زی نیم لیکما علاقم لیکما په ډایری کې نو دننه درې کال پیلا لکه 2018 کې ما پروګرام شروع کړو خور 2021 کې غیب شو تقریبا کنه ما ته ویل چې بای ستا کالران سه ساڑه چار سو یادول که ساڑه پانچ سو یادول چې دون نمونه ما ځان سره لیکلی دي. نو ما ورته وی راشه ما زما موبایل وګوره مخکې ورځو کې مې موبایل بدلولو. نو چې کم داسې کسانو پکې کالونه کړي وو چې لکه ما ورسره بار بار خبرې کړي دي لکه ستا پشان اسماعیل پشان شفیق پشان حامد پشان خانګل جی صاحب ندیمه شهاب داسې په خدای باور وکړه چې 34,000 کنټیکټس وو پکې. داسې چلو ما یو خبره کوم کول نه دي پکار خو بس وبې کوم اورې او بله ورځ چا سره ناستو مګر نو داسې سټیټس یې کتلې سټیټس یې نو چې سټیټس یې کتلې کتلې کتلې نو هغې سره هم دا نمبر سیف و دا چې کوم نیم تا واغستو ما ته وویل چې دا څوک دي ما یاره څه ووایم نو دا نوم خو داسې پېژنګلو غوندې ښکاري نو وایي دې خو په دې سټیټس باندې شیمیل پریښی دی نو ته ووایه چې په حقه مې والا نمبر بلاک کړی و که نه نو مای په حقه مې والا نمبر بلاک کړی و که نه صحیح خبره ده بهرحال ښه شکیل دا خو اسی یو د خندا خبره وه مای چې وخاندې که نه او به مړه دا خو زندگی ده که نه یو موبایل سره یو سیم سره لکه هیڅوک هم یو شي سره ټول عمر نه شي تېرولی که ماشین دی که لیپټاپ دی ته اوس وګوره ماشاءالله لکه کپڑے ګنډې که نه تا چې کله نه د کپڑے چلی زده کړی دی تا به څومره مشینان بدل کړي نو داسې انسان یو څه سره ټول عمر نه شي تېرولی خو بهرحال ستاسو مینه ده که موږ موبایل او سیم بدل کړو او دغه شانتې که نمبر پیژنو که نه پیژنو خو تاسو پروګرام کې اکال میسج کوی او خپل ځان را یادوی. شکیل خان سب پیغام ورکوی برکم برخیل باڑا او ټول خلق دی آواز ولی
3: مشره پیغام دې د ټوټ پولر اولی فاور کا میشما والله چې مور چې کولی پرې خاره و یو چې کوم د دکان کې یم زه استعمالوم بس دای ز ډیلی چکلام او داس کوم مسکو کوم کنه مسخو کې انسان وایي هر لډي بس ټوټ پولر پروتین او ته یقین کوي چې مو اوس مسلسل

خاجي بالکل پروگرام شي ګب شپ لګي سي او تاسو کال کولی شي په دې پروگرام سي 0927291292 باندې یعنی په 0927291292 باندې کال کولی شي

او وی کنه چې سوک بے پروا سوک لا پروا ودشي سوک بے پروا سوک لا پروا ودشي سوک په هندا سوک په جڑا ودشي څنګه بوایم د زړګي خلونا څنګه بوایم د زړګي خلونا چې می جنان رنا جدا ودشي ډېره مننه تھینک یو میسج کولې دین وو نیکسټ میسج ولې نن هو داسې غم جان شو کوي ویلې سرجی طبیعت دې ٹھیک ته بالکل طبیعت مې ٹھیک ته شام ډېره مننه